0: tangs pa dena tangs lo yale
1: pole
0: teni tangs ta digzam tangs bing se da sa lu dang zing zang tangs ni le ka se ji
1: ka se lo yo ma pi sa suppose po ta ping se yang ji ga tu ni bo nam la ta pik ton mori ko de mo se na ping ta na sa de na ka yang si chas de zo charuk charuk zur ta tu na space de ne kwa tap po no zo pe ga tu se ka ta se sa suppose gon ping chas de re tu chas de ne chu tang chas gon ta bi nas tak bor go se no ya ina ji ma sa ta dik tu ta
0: sa suppose tok po ji tu pa ka talo namza speed po tang mori lus pa sa suppose to yang mo namza sa suppose pi ot ya ma ja la lu de ji ba je na tang sil sil bina ko a ka suks pa thik song sin ja we ni chan ma pa kwa de ne suks se kwa ja lang song se de ne kwa mal mal cha cha si pya ta bi sil sang bol na thik char pa ya le de ne jak chik yang hap tek na me ne ko chut ma suk de ting mona yang ekdam ni chan ji ona de sam se ta bi parak song se no ba parak song se da dak sa sa suppose ban je tang sa re ta holang sare lutang se tayarang cha sare ni malak bak mang mang cha tang sare de le ta su su dalung salan phut pis ki let kasar kasar ji go
1: ta ibina sri ang dus lenga ta da sa ai sa sposi sale na cha sot ma chi ta ben nang de ne tu si ka ratara tu sping se de na salan sangan ta ma bo ko skian ra ji ni do nga ta tu si ka ping ma char na तेरे को छन मोचा चाल दान चाल दम मन को गोर्चा नो जरूर दे मैं ना मारे खची तो खालो मन माँग माँगा था लापा कॉलेज जरूर सम थुप न्यान कन माँगा था रात तुसी का इस सांगन मुन थिन गोशा स्पो कक्षा निनो गजुक चाचा था ये ना
0: ये सालन तक को रंजी निस्के चिस्के से ही नो पाया ले ते तो पेना आस सालन चाप बंची के स्के से नंग माता दान दान जी बोल गया ले दान दान बोल को शाजिन चा मिनुक ले सब लोग अच्छा चुक से त्या yang ata tokse nang yang ata toksul tang se ta pikshi sa suppose gung gul machu ga chap chap thamana sa suppose nang mana tas thuk mana machu ga cha pik hole nang bor pa yale tene sab log sa chok tene yang yak ma chikni sik chu ma ta bor pa tene sa dan mana kam song se ro yale mana kam nang kam tene de thama thama thama thama me malu se ro de pya mala mo song chok ini de chige thok po lebari thok po pa nani nang ma re tang du chig yang achara thik dikzam chons pale ya time time ka ton dene sir sir sir ka ya sa salan mun la odir sab lok chose dene tokrul tang se dang tang hole bor pa thik ya le dak sa hol sa ta gobi pata gobi ra so dene tamata dene dak se te sang ma hol sa ren ya le ta hole ta sab lok po gyal char pale do man mang sa de ta mang nyung ji lu se nok le tama tama ko lu stu gyal yo sting man da ten mang ha mo so chup su ji na o zo jo ko shan cha du sam pale ya ko ma ko ma ja sang chos min ya le o zo ta mun lar sa lan ske de ne man kuli kyong se na man kuli kyong jas bin ang parak do char pale ka chi ga she se no ka chi ma she pa sa na de ne ang ga da ang got ka ang char pa ko kuli kyong jas bin ang la mo min gyal ya ta nga kuli ang ra na de ku dukan diot pa kwa lojung yong spa zana zapi lop se izuga pu azuga phajer kwa yak chi khaji gang mal mal chala lop go stu paya le ta sang a chara na chok la khon ha go se no lut tang char salan phu cha de sang ma thi ha go se no ya le ta yung yung a yang go zom cha zana khong khong dia le le bar gun kyo ma yong ba yang charang min gu ya le tu na su ni te nga ti thu sang sil cha se na yang ta ma na ji ga chalong met pa sa na yang mang yung ri kwal mi nya na mi gu ya le mang sang acharang nang sang ko bing sina jwe dia le
1: sure let's get pasan ngata ra tam thup ngan kan mo ngata na tene salan then cha shu sal cha zab go shas pu khar chani nok chedo nok spe kham de ang yala lu sa nok de min ngata da sam la last mo pig met opila skot la skun na skot tene yang ngata yang sabad chala med na da sa zumu mang po nad mang po tene zumu bo chan jo no in ngata ore chola chala zad na sembang skit pu lu sha zuk spe phyang phan po nok doctor sam me mol dok tyo sam ma tene zad ko shas po mi ma su ji sang ngata da sa cham thup nyan na ngata ran zad chas tene ma na tene ngata la pa kol go shas po ka ta ne nok jo ta doctor sam me ta te ting ne nge chang ai chang ma zad te rak sa lan a ten te rak da sa spo sam ma po sal te rak ta ओ ते थंग माला खेप्स गोस पंगा ता लुत पोइंगरा दारे जाते होते नो कंपोस्ट पते ओ खेप्स तुगा या फिलो न गाता या चंगता न खोंचा या थुम न गाता दे यंग चिगन कंपोस्ट आयो दु दे तोक्स लुत पोसाले दा या गा तोक्स जाता चिबे जन आनन खोंगो दिना खोंगो खाची ने चंगता न खोंगो खाची गा तरा जा दे नो तो धन चास खेप्शास मियोंग चास गंद छरताले ता मंग चांगस तंगरा कंपोस्ट मंग आरी तंग दे लोरे कलांगा चंतोना चपिर खोंस पिन tenang salan mamang mong dugale ta compose tokpose nangatan government subsidy ta ndo khemo ti